0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatua, egunau zurezku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Jesus hunela mintzo zizaiotela, buruzagi bat etorri zizaion eta aintzinean auspekaturik errantzion. Orai berean hilzaitala ba, bainan zato, harri eskua gainean ezartzera eta biziko da. Jeik izan Jesus eta jarraiki zizaion bere disipuluekin. Orduan, hamabi urte hartan odol galtzeak zituen emazte bat, gibeletik hurbildu zizaion Jesusi eta soinekoak litxa hunkitu zion. Bere baitan egiten zuela, soinekoa bakarrik hunkitzen badiot salbo naiz. Itzuli zen Jesus eta emaztea ikustearekin errantzuen. Gora bihotza nere alaba, zure fedeak salbatu zaitu. Eta ordu hartarik emaztea salbatua izan zen. Buruzagiaren etxerat heldu eta, hango xirulariak eta jende durduzatuak ikustean, Jesusek errantzioten. Zoazte hemendik, ez da hila neska, lodago. Heiek irri egiten zioten. Jendea, kanpo ezari zutenean, sartu zen Jesus eta neska eskutik hartu eta hura jeiki zen. Berria eskualde guzian zabaldu zen.

0: Shineshten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Uztailaren seia, Maria Goretti, Birgina eta Martir Gila hamabi urtetan mila behatziehunta bian. Korinaldo herrian sortu zen Maria, laster Pontinoko errepidetan etxetiak bizitzea behartu zitzaion Italian hori oro. Maria sei haurrietarik lehena izanki, aita gazterik hilondoan ardura handia izan zuen familia laguntzeko. Etxe berian bizizen Alexandro Serrenelgi gazteak behin Maria gazteaz nahi izan zuen baliatu. Mariak ez du bere burua uzten, mutil gazteak burua galtzen du eta asarrean kanibeta harturik. Gaixo Mariari hamalau kolpe emaiten ditu. Hainhiz sofrikario pairatuz hilenda Maria biharamunean barkamena bere hiltzaileari emanez. Presondegian Alexandro Jeinkoari itzuliko da, handik 45 urte berantago Maria Seinduen lehoan ezagia izan den mementuan, Alexandro hor da lekuko, bere azken denborak lanean egonda Frantziska nuen monasterioan.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo. Arzaingoa, teknikalaria, bi mundu arras desberdinetan bizi da Lora. Musikaz eta kontzertuetaz ere badu alta sekonda Loranek. Entzuten dugu.
1: Oida bitxin, alde atetik oai kantaldi xume bat berberaikan egin, xume izanagatik badira gaztiak, eta ez da errex. Eta demora berean, alimaleko budjetekin heldu dira beste batzu. Bestetan partikulazki, hori da?
2: Etxempu bat, hainiz talde batekin hor koloka, dira dantzali musikari batzu, dantzali modernoak, piskat variete, erraiten den bezala. Parte ondiena euskaraz, ondien eta egiten dute. Eta zonbat aliz gertatu zauku, budjeta tipi batekin, konzertu ondioak badirelaik eta nietun materialadik ezartzen, eta baitut berdena. Me teknikariak ondatuz, betaldea zehartzen du 1000 euro pasa, musikari eta enepa garen dako. 1000 euro pasa jotarat, eta batzutan, baditugu talde batzu, amabi, amairu, ogoi 1000 hartzen dutena, eta dene geixo badelaik, ez uzi pixkata paltzena, ez dugu horako dienea ukan, eta galdegin besteak. Gugira beti, la variable d'ajustement, gomondi. Eta gero eta gehiago, aurten, ez dut gehiago dantzaldirik ikusten. Kusten ditut, bizpairu tandelea hondi, budjeta hondi batzokin, eta gero DJ bat. Dantzazteko, askita DJ bat, hori ezain komplikatea, merkesa aumenturaz, eta hono ez nixo guk, me, ala, hola. E dantzaldi taldeak, gero eta gehiago. Eta, ba, konzertu horik, badira budjeta zu, hori taldea bat da, amar edo ogoi 1000 euroko talde bat heldu deraik, sortzira materiala handako berdirela sortzi edo ama bost mila. Ama bost mila euro teknika zartzen delaik, ez gira zenit batean. Hene ustez, ala, piskat, batzutan erokidean. Ez gira festival batzutan, dira egiko bestak eta azkenean, ba, untxara, ba, egiten du, ba.
1: Egan ebita, bestako bite batek hori plantatzen bali madu, ebon, egizku bat hartzen du, daikai, edo bestenaz batuztea animeleko zibanzioneak, nola egiten dute, horako hola patzeko?
2: Be, bentura zonpatzen iz, ez nix eurran itzek eta zinez huartzen direla, ez da beren txosa, beste komitea ina da. Ez dira huartzen problemat banima da kondutan edo horik alare responsabliak direla, elkarte lehen dakari bat, baditu bere gauzak atxikitzeko eta respetaratzeko, eta hori da, ez elkarte bat, behar, zakit, amak mila edo goi mila euro zilo bat balimada elkartean, elkarte baten buru zirelaik, responsablezi da alare. Eta nolaz, fuzabe engaje dizu kontza, horako xosa zazari duzu, eta parean ez duzi ukan, me hori pentsatu berzen, posible zela gertatzea. Eta enpresa batean, ez duzu olako investizimenduik eginen, ez bali mauzu sosik ondoan. Eta elkarte bat, ez du beti hola pentsatzen. Eta ez dira huartzen olako sosa zahita, izaiten aldela problema hori. Beste komite batzu, ortako behi gorin, beti entzatzen dira egin batean atxikitzea, ez dut olako taldea ondirik garrasten, baina talde on batzu, aize gutio kostatzen dutena, behaz fresake tipi hau, teknika mailant hori dena, eta bestak izi gerriuntza pasatzen dira. Ez dut olako diendea biltzen, gehiago tokiko diendeak eta hola. Bon, fresake araberan dira, behaz menturaz, azkenean denak ondatuta, ez dute soz guti hau irabazen menturaz, ezakit. Nizkondutan txarzen, ni horakotan. Ba, nitzek, arrisko hartzen dutez, baita beren txosa. Eta xordira beteko dutela, eta ana, tale batzuk agazten dute, zan dira etxemplu batzu, euria sartzen da, eta fresak hor dira, paratu behar dira, dieneak.
1: Eta zoin dira, oaiko eunean, arrakasta handia, edo duten taldeak eskolegian? Argiten dantzaldietaik?
2: Dantzalditan ez alengo arrakasta. Eta sortzen dute eta bada, edantza, hemen gota le bat izigarri untsa irena eta anistokitan, horik gustuko tuzte. Goik, ala, gazte gauzetan, eta gero badira, gero eta gehiago txarrangan moduan istaklok eta horako gauzak, jartzen dira ostatu ondoan, ba dituzte bi bafekipi eta hola giroa ez dute senatokik, ez dute hola bera dira, on budgeta eta hori dena ezakit nola den, baina hori gustuko dira eta aldatzen du pixkat, hori bai. Eta gero talde handi horik, ni erran ezak egon, historiko horik, Xurtagar eta beti biltzen dute, Gatibu, goi gaztetan, bada baino izigarri untxan marxandena Janus Lester, berako gazte bat, hor, ez ditu pinatxoren aneia. Eta musika polita egiten du, musikari honak, eta beti kriston jendea biltzen. Eta gero, badiatare batzu beren azken itzulia zela erraiten zuten, entol sarmento horik eta beti betetzen dute. Hala, horik dira enetako ahondienak. Ahondienak. Olea ene izan dira, horako talde famatu batzu da, gure garaian. Hala, behiz dinda moda hori gisabatez, ikusten direlaik bizpairu olako talde ahondi egun berean, odei budjeta ikarria da, ez da trompatu behar. Menturaz ez da aski leku uzten tokiko taldeak. Eta badira talde gazte batzu, jok moduan edo beste estilotan da hola, onak direnak nahi lukete ateratu, ez dute atxemaiten. Eta merezi dute, zinez. Eta mentura zalde ahondi bat, tokiko gazte talde bat, partiazteko, eta hola. Horreka hori menturaz, bon, biztan da, hola antolatzen delaik, nahi da jendea bildu, nahi da sosa egin, eta fama hola da, piskata.
1: Bon, eniz baita ezpada, eniz bestetan ehiltzen, baina berriki ohartu niz, bai gorin, bazirela, baziren talde batzu, eta musikari gazteak, kasik dena konservatorioan ibiliak, mail haundikoak, baina nahi dutenak ere gauze errikoietan aizan, argitu niz.
2: Ba, dira, maila igotu da eskuaregian, eta hemen iparaldean. Bon, alare beti danik izan dira musikari honak hemen. Bara kultura hori, kantian bezala, egoaldean musikarekin baute kantian gutiago. Anitzek ahiteak dira, mengu kantariak entzutean, bazkari batean dira nola dieneak antu zairen, eta ez dute kultura hor di, han sobera, musika mailan. Eta goei, bon, egresago da lehen kontserbatorioa joaitea, zen komplikateaz, eta Baiona joan behar behar zen, goei, bon, ipatzen dute garrazin ere urbilaztea, emeki dinen da, egresago da, anitz diene goei estudiatzen edu Baionan, behaz estudiatuz, tokian izanez, lekian ginen izanez, kontserbatorioa horberean da. Eta bon, kontserbatorioa, eta emengo musika eskolak ere lana egin dute, badira tokika, hemen baigorri garrazin bat dugu baino, azparnen bada bestiat, ustaritzen ere, eta lan bera iten da, kontserbatorioat hori, diferentzia hondienaz, eta emengo eskola musika horietan, mail batetik guiti ez da aski diende, ukaiteko aski edakasle, mailo jendako, kontserbatorioan baute hori.
1: Eta zu okupatzen zira hortaz, iparralaiez?
2: Okupatzen nintzen. Goi, mar urtez lehen dakaria egon, eta goi utzia. Eta intzina, orten izut, ene alaba utzia du musika eskola. Izan da, kriston lana egina, gua intzin, eta goi ere segitzen dute, eta bakotxa bere borroka, urteak pasatzen dira, eta problemak desberdinak, Hala, segitzen dute untza, hori ez dut beldurrik horren genian. Da, maila musikarietan eta bada. Eta goi, hala, denetan bezala, internetekin eta atxemaiten dira gauzak, eta batzu musika eskolan joan tare ikasten dute eta jotzen dute. Eta beste batzu izanez ere ez dut bine untza eginen, hori denetan bezala. Se ditea, se gustua, se... Batzu nahi dute kontotan hortan txartu, eta behar dena egiten dute arribatzeko. E ba, maila, ba. Eta ba dira gauz batzu entzuten direnak. Joan ere gunean hor zaitzen nintzen materialarekin, hor Joseba Tapiaren konzertuaren dako, eta lehen partean Lu Osoko
1: Poliki.
2: Zela Poliki dantza taldea, musika mailan, izi garri polita atxeman dut, hor dantza mailan ere, me musika mailan ahun garbia, interesgarria. Zen jotzeko, untxa prestatia, eta dena gazteak, anitzeko jere musika eskoletan ari, edo kontsabatotik teiak, edo hola, plazer egiten du. Momentu batez, hemen paginuen piskat zer hori ikantian eta denetan. Ba, ontsara guretako. Nik uste nituen bestaldekoak, dantzan, musikan edo edozen gauzetan, beti mail bat gorago so egiten dute. Entzatzen dira, ez dira dinak hori eta hori egiteko, ba, ontsara guretako. Ez, landia dute, aldutena eta prest, prest dira. Eta hemen, aida horirek kamiatzen, alade. Eta gero, gara, bakotxa bere ezera, batzu nahi dute piskatola kantatu edo musika nahi izan, eta eski gute gola, eta untxa, izegera untxa. Han, baute beste ikusmolde bat horren ginean. Zerbait egiten dutelaik ez dute erdizka egiten. Eta zaundak edo diferentzia, hori... Eta hemen hola pentsatzen dutena, batzu zertako horiek edo momento batez, kalakan, nola ateratu ziren, zertako horiek eta ez... Bazen lan gilean, bazen teston lana, eta batzu kuxe ute, senitu ute, eta zerbait egiten altzela, eta hola lanean hartzeko, ez duzu beti bortxaz, kirolan gauza bera, ez duzu beti bortxaz, oberen hartzen, baina da, oberenetan, zoin den, egokiena, talde horretan hartzeko. Futbol zelai batean, hola da, rugbyan, hola da, aniz gauzetan, eta menturaz oberena, baina hori, taldean, Untxa moldatuko da bestekin, eta hor ere gauza bera, da behaz, holako tale batzu bat edatzen dira, eta badira, kantaritan, guai pepita atzu.
1: Horra, xarmateko kalakaldi egin dugu, bazenin zekon da.
2: Bada beti kondateko.
1: Eta zintzuko denak erran, biztan da, baina ara zuri esker, ara goizian, goizik ibili gira mendian, ahli historio, mendi historio, basa aizi historio, eta gero, joan gira biztan da musikarat, teknikarat, eta batuzu bizpairu bizi.
2: Bai.
1: Eta
2: egunak labur.
1: Ez zire nean zen, eta ara, gaur ere bauzu atxan edo weekend honetan, ara, sonorik edo iteko.
2: Atzo urruñan nintzen hor, baizen bazkari bat eta kantari batzukin hor. Eta astertean hor, berriz urruñan jok tale batekin hor. Arrunt beste klase bat. Eta ba, urri abukatu hartio bada iteko, no? Festival tibi bat zueldu dira, hartzaro, olako gauzak. Eta ala, ba. Ez gira eneretzen, egian ere badira olako gauzak, badira erri bat zua lare. Nun, hemen baigoren ez gira plenitzekoak, katzaka nahi dira, bada beti zerbait, me ustaritzen ere. Badira, urtean zehar, haniz gauz interesgarri, eta karrazen ituzte dantza mailan hori dinak beti.
1: Bon, mil esker haundi bat errenen dauzut.
2: Mil esker zuri.
1: Entzulen partez ere. Eta bai horri horrek isau zauzen dugu. Eta beste kertier batera joanen gira, beste hon batez. Ea, zekonatzen duten bestek.
2: Hau, karen duzu, han ere, entzuteko sorri.
1: Mil esker.
2: Mil esker zuri.

Untan bururatzen da auzoz auzo sail untan, baigurin, Laurent Azkarrenekin iragan ditugun memento goxo hauek. Baina baigurinen deskubritzen segituko dugu, urran aldian beste auzo baten aldi izanen da. Anartean izanuntza!

0: à 21h.
1: Retrouvez notre programme et toutes nos émissions sur notre site www.lapourdi.net.
2: Yeshu Christoren Berri Ona.
3: Yeshu Christoren Berri Ona, San Mathieuren Liburutik. Jesus, hune lamin zozi zaiotela, buruzagi bat etorri zizaion eta aintzinean auspekaturik errantzion. Orai berean hil zaitala ba, bainan zato, jarri eskua gainean ezartzera eta biziko da. Jeik izan Jesus eta jarreiki zizaion bere disipuluekin. Orduan, hamabi urte hartan odol galtzeak zituen emazte bat, gibeletik hurbildu zizaion Jesusi eta soinekoak litxa hunkitu zion. Bere baitan egiten zuela, soinekoa bakarrik hunkitzen badiot salbu naiz. Itzuli zen Jesus eta emaztea ikustearekin errantzuen. Gora bihotza nere alaba, zure fedeak salbatu zaitu. Eta ordu hartarik emaztea salbatua izan zen. Buruzagiaren etxerat heldu eta, hango xirulariak eta jende durduzatuak ikustean, Jesusek errantzioten, zoazte hemendik, ez da hila neska, lodago. Heiek irri egiten zioten. Jendea, kanpo ezari zutenean, sartu zen Jesus eta neska eskutik hartu eta, hura, jeiki zen. Berria eskualde guzian zabaldu zen.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Uztailaren seia, Maria Goretti, Birgina eta Martir Hila hamabi urtetan mila behatziehun tabian. Korinaldo herrian sortu zen Maria, laster Pontinoko errepiretan etxetiak bizitzea behartu zitzaion Italian hori oro. Maria sei haurrietarik lehena izan ki, aita gazterik hilondoan ardura handia izan zuen familia laguntzeko. Etxe berian bizizen Alexandro Serrenelgi gazteak behin Maria gazteaz nahi izan zuen baliatu. Mariak ez du bere burua usten, mutil gazteak burua galtzen du eta asarrean kanibeta harturik. Gaixo Mariari hamalau kolpe emaiten ditu. Hainhiz sofrikario pairatuz hilen da Maria biharamunean barkamena bere hiltzaileari emanez. Presondegian Alexandro jeinkoari itzuliko da, handik berrogoita bost urte berantago, Maria sein duen lehoan ezagia izan den mementuan, Alexandro hor da lekuko, bere azken denborak lanean egonda Frantziska nuen monasterioan.

0: Aita Shaindu Erezebitzeko Otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena Aita Sainduak Frantzian eta UNESCO-n egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu pozez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukandezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea menderen mendetan.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Jesus hunela mintzo zizaiotela, buruzagi bat etorri zizaion eta aintzinean auspekaturik erantzion. Orai berean hilzaitala ba, bainan zato, jarri eskua gainean ezartzera eta biziko da. Jeik izan Jesus eta jarreiki zizaion bere disipuluekin. Orduan, 12 urte hartan odol galtzeak zituen emazte bat, gibeletik hurbildu zizaion Jesusi eta soinekoak litxa hunkitu zion. Bere baitan egiten zuela, soinekoa bakarrik hunkitzen badiot salbu naiz. Itzuli zen Jesus eta emaztea ikustearekin errantzuen. Gora bihotza nere alaba, zure fedeak salbatu zaitu. Eta ordu hartarik emaztea salbatua izan zen. Buruzagiaren etxerat heldu eta, hango xirulariak eta jende durduzatuak ikustean, Jesusek errantzioten, zoazte hemendik, ez da hila neska, lodago. Heiek irri egiten zioten. Jendea, kanpo ezari zutenean, sartu zen Jesus eta neska eskutik hartu eta, hura, jeiki zen. Berria eskualde guzian zabaldu zen.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Uztailaren seia, Maria Goretti, Birgina eta Martir Hila hamabi urtetan mila behatziehunta bian. Korinaldo herrian sortu zen Maria, laster Pontinoko errepidetan etxetiak bizitzea behartu zitzaion, Italian hori oro. Maria sei haurrietarik lehena izan ki, aita gazterik hilondoan ardura handia izan zuen familia laguntzeko. Etxe berian bizizen Alexandro Serrenelgi gazteak behin Maria gazteaz nahi izan zuen baliatu. Mariak ez du bere burua usten, mutil gazteak burua galtzen du eta asarrean kanibeta harturik. Gaixo Mariari hamalau kolpe emaiten ditu. Hainhiz sofrikario pairatuz hilenda Maria biharamunean barkamena bere hiltzaileari emanez. Presondegian Alexandro jeinkoari itzuliko da, handik 45 urte berantago Maria zein duen lehoan ezagia izan den mementuan, Alexandro hor da lekuko, bere azken denborak lanean egonda Frantziska nuen monasterioan.

0: Gure basterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian bedian lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo. Artzaingoa, teknikalaria, bi mundu arras desberdinetan bizi da Lora. Musikaz eta kontzertuetaz ere badu alta sekonda Loranek. Entzuten dugu.
1: Oida bitxi, aldeatetik oai kantaldi xume bat berberaikan egin, xume izan agatik badira gaztiak, eta ez da errex. Eta demora berean, alimaleko budjetekin heldu dira beste batzu. Bestetan partikulazki, hori da.
2: Etxempu bat, hainiz talde batekin hor koloka, dira dantzali musikari batzu, dantzali modernoak, piskat variete, erraiten den bezala. Parte handiena euskaraz, handienetak egiten dute. Eta zonbat aliz gertatu zauku, budjeta tipi batekin, konzertu handiak badirelaik eta nizun materialadik ezartzen, eta baitut berdena. Me teknikariak ondatuz, betaldea zehartzen du 1000 euro pasa, musikari eta enepagaren dako. 1000 euro pasa rotarat, eta batzutan, baditugu talde batzu, amabi, amairu, ogoi 1000 hartzen dutena, eta dene geixo badelaik, ez uzi pixkata paltzena, ez dugu horako dene haukan, eta galdegin besteak. Gugira beti la variable d'ajustement gomondi. Eta gero eta gehiago, aurten, ez dut gehiago dantzalirik ikusten. Ikusten ditut bizpairu tandelea hondi, budjeta hondi batzokin, eta gero DJ bat. Dantzazteko, askita DJ bat, hori ezain komplikatea, merkesa aumenturaz, eta hono ez nixuguk, me ala, hola. E dantzalitaldeak, gero eta gehiago. Eta ba, konzertu horik, badira budjeta zatzu, hori taldea bat da, amar edo ogoi 1000 euroko talde bat heldu deraik, sortzira materiala handako berdirela sortzi edo ama bost mila. Ama bost mila euro teknika zartzen delaik, ez gira zenit batean. Eno ustez, piskat batzutan eroki diana. Ez gira festival batzutan dira, egiko bestak eta azkenean, untxara, egiten du.
1: Erran ebita, bestako bite batek hori plantatzen bali madu, egon egizku bat hartzen du, daikai, edo bestenaz bat uste animeleko zibanzioneak, nola egiten dute, horako hola pahatzeko?
2: Bentura zonpatzen iz, ez nix eurran itzek eta zinez huartzen direla, ez da beren txosa, beste komitea ina da. Ez dira huartzen problemat banima da kondutan edo horik alare responsabliak girela, elkarte lehen dakari bat, baditu bere gauzak atxikitzeko eta respetaratzeko, eta hori da, ez da elkarte bat, biar, zakit, amak mila edo goi mila euro zilo bat balimada elkartean, elkarte baten buru zirelaik, responsable zira alare. Eta nolaz, bozabean gaje dizu kontza, horako xosa zazari huzu, eta parean ez duzi ukan, me hori pentsatu berzen, posible zela gertatzea. Eta enpresa batean, ez duzu olako investizimenduik eginen, ez bali mauzu sosik ondoan. Eta elkarte bat, ez du beti hola pentsatzen. Eta ez dira huartzen olako sosa zahita, izaiten aldela problema hori. Beste komite batzu, ortako baigorin, beti entzatzen dira egin batean atxikitzea, ez dut olako talde ahondirik garrasten, baina talde on batzu, aize gutio kostatzen dutena, behaz fresake tipi hau, teknika mailan hori dena, eta bestak izi gerriuntza pasatzen dira. Ez dut alako diendea biltzen, gehiago tokiko diendeak eta hola. Bon, fresake araberan dira, behaz menturaz, azkenean denak ondatuta, ez dute soz gutio hau irabazen menturaz, ezakit, nizkondutan txarzen ni horakotan. Nitzek, ahesko hartzen dute ez baita beren txosa. Eta xordira beteko dutela, eta ana, talde batzuk agertzen dute, zan dira etxemplu batzu, euria sartzen da, eta fresak hor dira, paratu behar dira dieneak.
1: Eta zoin dira, oaiko egunean, arrakasta handia edo duten taldeak eskolegian? Argiten dantzaldietaik?
2: Dantzalditan ez alengo arrakasta. Ez da, sortzen dute eta bada, edantza, hemen gotale bat izigarri untxairena eta anistokitan, horik gustuko duzte. Goik, ala, gazte gauzetan, eta gero badira, gero eta gehiago txarrangan moduan istaklok eta olako gauzak, behar jartzen dira ostatu ondoan, behar dituzte bi bafetipi eta ola giroa ez dute senatokik, ez dute ola berai dira, on budgeta eta hori dena ezakit nola den, ala hori guztokak dira eta aldatzen du pixkat, hori bai. Eta gero, talde handi horik, ni erran ezak egon historiko horik Surtagar eta beti biltzen dute, Gatibu, goi gaztetan, bada baino izigarri untxan marxan dena Janus Lester, berako gazte bat, hor, ez ditxupinatxoren aneia, eta musika polita egiten du, musikari honak, eta beti kriston jendea biltzen, eta gero gara, badiatare batzu beren azken itzulia zela erraiten zuten entol segmento horik eta beti betetzen dute. Hala, horik dira enetako ahondienak. Ahondienak. Olehen izan dira, horako talde famatu batzu da, gure garaian. Hala, berriz dinda moda hori gisa batez, ikusten direlaik bizpairu olako taldea hundi egun berean, odeia budjeta ikarria da, ez da trompatu behar. Menturaz ez da aski leku uzten tokiko taldeak. Eta badira talde gazte batzu, jok moduan edo beste estilotan eta hola, onak direnak nahi lukete ateratu, ez dute atxemaiten. Eta merezi dute, zinez. Eta mentura zaldea hondi bat, tokiko gazte talde bat, partiazteko, eta hola. Horreka hori menturaz, bon, biztan da, hola antolatzen delaik, nahi da jendea bildu, nahi da sosa egin, eta fama hola da, pixkata.
1: Bon, eniz baita ezpada, eniz bestetan ehiltzen, baina berriki ohartu niz, bai gorin, bazirela talde batzu, eta musikari gazteak, kasik dena konservatorioan ibiliak, mail haundikoak, baina nahi dutenak ere gauze errikoietan aizan, argitu niz.
2: Ba, dira, maila igotu da eskuaregian, eta hemen iparaldean. Bon, alare beti danik izan dira musikari honak hemen. Bara kultura hori, kantian bezala, egoaldean musikarekin baute kantian gutiago. Anitzek ahiteak dira, mengu kantariak entzutean, bazkari batean dira nola deneak entu zairen, eta ez dute kultura hor di, han sobera, musika mailan. Eta goei, bon, egresago da lehen kontserbatorioa joaitea, zen komplikatea, eta bai honak joan behar behar zen, goei, bon, ipatzen dute garrazin ere urbilaztea, emeki dinen da, egresago da, anitz dienegoi estudiatzen edu Baionan, behaz estudiatuz, tokian izanez, lekian ginean izanez, kontserbatorioa hor berean da. Eta bon, kontserbatorioa, eta hemengo musika eskolak ere lana egin dute, badira tokika, hemen baigorri garrazin behar dugu baino, azparnen badabesteat, ustaritzen ere, eta lan bera iten da, kontserbatorioa hori diferentzia hondiena, eta hemengo eskola musika horietan, mail batetik goiti ez da aski diende, ukaiteko aski erakasle, mail horren nako, kontserbatorioan baute hori.
1: Eta zuhor, okupatzen zira hortaz, iparra lai ez?
2: Okupatzen nintzen, guai amak urtez lehen dakaria egon, eta guai utzia. Eta intzina horten ez dut ene alaba utzia du musika eskola. Izan da kriston lana egina, gua intzin, eta gua ere segitzen dute, eta bakotxa bere borroka, urteak pasatzen dira, eta problemak desberdinak, hala, Segitzen dute untza, hori ez dut beldurrik horren gainean. Baina, da, maila musikarietan eta bada. Eta goi, ala, denetan bezala, internetekin eta atxemaiten dira gauzak, eta batzu musika eskolan joan tare ikasten dute eta jotzen dute. Eta beste batzu izan ez ere, ez dut bine untza eginen, hori denetan bezala. Ze ditea, ze gustua, ze... Batzu nahi dute kontotan hortan txartu eta behar dena egiten dute arribatzeko. E ba, maila, ba. Eta ba dira gauz batzu entzuten direnak. Joan nire gunean hor zaitzen nintzen materialarekin, hor Joseba Tapiaren konzertuaren dako, eta lehen partean Lu Osoko zela poliki dantzataldea, musika mailan, izi garri polita atxeman dut, hor dantza mailan ere, musika mailan ahont garbia, interesgarria. Zen jotzeko, untza prestatia, eta dena gazteak, anitzeko jere musika eskoletan ari edo kontsabatotik teiak, edo hola, prazer egiten dugu. Momentu batez, hemen baginuen piskat zer hori ikantian eta denetan. Ba, untsa da guretako, nik uste nituen bestaldekoak, dantzan, musikan edo edozen gauzetan, beti mail bat gorago so egiten dute. Entzatzen dira, ez dira dinak hori eta hori egiteko ba, untsa da guretako. Ez, landia dute, aldutena eta prest dira. Eta hemen, aida horirek kamiatzen, alare. Eta gero, gara, bako txabere ezera, batzu nahi dute piskatola kantatu edo musikana izan, eta eskio dute gola, eta untxa, izegarri untxa. Han, baute beste ikusmolde bat horren ginean. Zerbait egiten dutelaik ez dute erdizka egiten. Eta zaundak edo diferentzia, hori... Eta hemen hola pentsatzen dutena, batzu, zertako horiek edo momento batez, kalakan, nola ateratu ziren, zertako horiek eta ez... Bazen lan gilean, bazen teston lana eta batzu ikusi ute, senitu ute eta zerbait egiten altzela zen eta hola lanean hartzeko ez duzu beti bortzaz kirolan gauza bera, ez duzu beti bortzaz oberen hartzen, baina oberenetan, zoinden, egokiena talde horretan hartzeko. Futbol zelai batean, hola da, rugbyan, hola da, aniz gauzetan, eta mentuara zoberena baina hori taldean, Untxa moldatuko da bestekin, eta hor ere gauza bera, da behaz, holako tale batzu atatzen dira, eta badira, kantaritan, guai pepita atzu.
0: Horra, xarmateko kalakaldi egin dugu, bazen dit, sekonda.
2: Bada beti kondateko.
0: Eta zitzuko denak erran, biztan da, baina, ara zuri esker, ara goizian, goizik ibili gira mendian, ahli historio, mendi historio, basa aizi historio, eta gero, joan gira biztan da musikarat, teknikarat, eta bat oso bizpailu bizi.
2: Bai. Egunak labur.
0: Ez zire nean zen, eta ara, gaur bauzu atxan edo weekend honetan, ara, sonorik edo egiteko.
2: Atzo urruñan nintzen hor, baizen bazkari bat eta kantari batzukin hor. Eta astertean hor, berriz urruñan jok tale batekin hor. Arront beste klase bat. Eta ba, urri abukatu hartio bada iteko, no? Festival tibi bat zueldu dira, hartzaro, olako gauzak. Eta ala, ba. Ez gira eneretzen, egian ere badira olako gauzak, badira erri bat zu alare, non hemen baigoren ez gira plenitzekoak, katzakan nahi dira, bada beti zerbait, me ustaritzen ere, badira urtean zehar aniz gauz interesgarri eta karrazen dituzte dantza mailan eta hori dinak beti.
0: Bo, mil esker handi bat errenen dauzut.
2: Mil esker zuri.
0: Entzulen partez ere. Eta bai hori horrek isau zahutzen dugu. Eta beste kertier batera joanen gira, beste hon batez. Ea, sekondatzen duten bestek.
2: Hau, karen duzu gane ere entzuteko, Sofi.
0: Mil esker.
2: Mil esker zuri.

Untan borruratzen da auzoz auzo sail untan, baigurin, Laurent Azkarrenekin iragan ditugun memento goxo hauek. Baina baigurriren deskubritzen segituko dugu, urran aldian beste auzo baten aldi izanen da. Anartean izan untza.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo. Arzaingoa, teknikalaria, bi mundu arrast desberdinetan bizi da Lora. Musikaz eta kontzertuetaz ere badu alta sekonda Loranek. Entzuten dugu.
1: Oida bitxi, aldeatetik oai kantaldi xume bat berberaikan egin, xume izanagatik badira gaztiak, eta ez da errex. Eta demora berean, alimaleko budjetekin heldu dira beste batzu. Bestetan partikulazki, hori da?
2: Etxempu bat, hainiz talde batekin hor koloka, dira dantzali musikari batzu, dantzali modernoak, piskat variete, erraiten den bezala. Parte ondiena euskaraz, ondenetak egiten dute. Eta zonbat aliz gertatu zauku, budjeta tipi batekin, konzertu ondiak badirelaik eta nizun materialadik ezartzen, eta baitut berdena. Me teknikariak ondatuz, betaldea zehartzen du 1000 euro pasa, musikari eta enepa garen dako. 1000 euro pasa jotarat, eta batzutan, baditugu talde batzu, amabi, amairu, ogoi 1000 hartzen dutena, eta dene geixo badelaik, ez uzi pixkata paltzena, ez dugu olako dene haukan, eta galdegin besteak. Gugira beti la variable d'ajustement gomondi. Eta gero eta gehiago, aurten ez dut gehiago dantzalirik ikusten. Ikusten ditut bizpairu taldea hondi, budjeta hondi batzokin, eta gero DJ bat. Dantzazteko, askita DJ bat, hori ezain komplikatea, merke xaumenturaz, eta ono ez nixuguk, me ala, hola. Dantzali taldeak gero eta gehiago. Eta ba, konzertu horik, badira budjeta atzu. Hori taldea bat da, amar edo ogoi 1000 euroko talde bat eldu deraik, sortzira materiala handako, berdirela sortzi edo ama bost mila. Ama bost mila euro teknika zartzen delaik, ez gira zenit batean. Eno ustez, ala, piskat, batzutan eroki diana. Ez gira festival batzutan dira erriko bestak eta azkenean, bai, untxala, bai, iten du, bai.
1: Egan ebita, bestako bite batek hori plantatzen bali madu, egon egizku bat hartzen du, daikai, edo bestenaz bat uste animeleko zibanzioneak, nola iten dute, horako hola pahatzeko?
2: Bentura zonpatzen niz, ez niz eurran itzek eta zinez huartzen direla, ez da beren txosa, beste komitea ina da. Ez dira huartzen problemat balima da kondutan edo horik alare responsabliak girela, elkarte lehen dakari bat, baditu bere gauzak atxikitzeko eta respetaratzeko, eta hori dena, ez elkarte bat, biar, zakit, amak mila edo goi mila euro zilo bat balimada elkartean, elkarte baten buru zirelaik, responsable zira alade. Eta nolaz, buzabean gaje dizu kontza, horako xosa zazari huzu, eta parean ez duzi ukan, me hori pentsatu berzen, posible zela gertatzea. Eta enpresa batean, ez duzu olako investizimenduik eginen, ez bali mauzu xosik ondoan. Eta elkarte bat, ez du beti hola pentsatzen. Eta ez dira huartzen olako xosa zahita, izaiten aldela problema hori. Beste komite batzu, ortako behigorin, beti entzatzen dira egin batean atxikitzea, ez dut olako talde ahondirik garrasten, baina talde on batzu, aize gutio kostatzen dutena, behaz fresake tipi hau, teknika mailant hori dena, eta bestak izi gerriuntza pasatzen dira. Ez dut olako diendea biltzen, gehiago tokiko diendeak eta hola. Bon, fresake araberan dira, behaz menturaz, azkenean denak ondatuta, ez dute soz guti hau irabazen menturaz, ezakit, nizkondutan txarzen ni horakotan. Nitzek, ahrisko hartzen dutez, baita beren txosa. Eta xordira beteko dutela, eta ana, tale batzuk agazten dute, zan dira etxemplu batzu, euria sartzen da, ero, eta fresak hor dira, pagatu behar dira, dienerak.
0: Eta zoin dira, oaiko egunean, arrakasta handia, edo duten taldeak eskolegian? Argiten dantzaldietaik?
2: Dantzalditan ez da lengua arrakasta. Ez da, sortzen dute eta bada, erantza, hemen gota alde bat izigarri untxairena eta anistokitan, horik gustuko duzte. Goik, ala, gazte gauzetan, eta gero badira, gero eta gehiago txarrangan moduan istaklok eta olako gauzak, behan, jartzen dira ostatu ondoan, behar dituzte bi bafetipi eta ola giroa ez dute senatokik, ez dute, ola bera dira, on budgeta eta hori dena ezakit nola den, baina hori gustuko dira eta aldatzen du pixkat, hori bai. Eta gero, talde handi horik, ni erran ezak egon, historiko horik, xurtagar eta beti biltzen dute, gatibu, goi gaztetan, bada baino izigarri untxam marxan dena Janus Lester, berako gazte bat, hor, ez ditu pinatxoren aneia, eta musika polita egiten du, musikari honak, eta beti kriston jendea biltzen, eta gero ara, badietare batzu beren azken itzulia zela erraiten zuten, entolzarmento horik eta beti betetzen dute. Ara, horik dira enetako ahondienak. Ahondienak. Be, olea ene izan dira, horako talde famatu batzu da, gure garaian. Behala, behiz dinda moda horik isabatez, kusten direlaik bizpairu olako taldea hundi egun berean, odei budjeta ikarria da, ez da trompatu behar. Menturaz ez da aski leku usten tokiko taldea. Eta badira talde gazte batzu, jok moduan edo beste estilotan da hola, onak direnak nahi lukete ateratu, ez dute atxemaiten. Eta merezi dute, zinez. Eta mentura zalde ahondi bat, tokiko gazte talde bat, partiazteko, eta hola. Horreka hori menturaz, bon, biztan da, hola antolatzen delaik, nahi da jendea bildu, nahi da sosa egin, eta fama hola da, piskata.
0: Bon, eniz baita ezpada, eniz bestetan ehiltzen, baina berriki ohartu niz, bai gorin, bazirela, baziren talde batzu, eta musikari gazteak, kasik dena konservatorioan ibiliak, mail haundikoak, baina nahi dutenak ere gauze errikoietan aizan, argitu niz.
2: Ba, dira, maila igotu da eskoaregian, eta hemen iparaldean. Bon, alare beti danik izan dira musikari honak hemen. Bara kultura hori, kantian bezala, egoaldean musikarekin baute kantian gutiago. Anitzek ahitiak dira, mengu kantariak entzutean, bazkari batean dira nola dienea kantu zairen, eta ez dute kultura hor di, han sobera, musika mailan. Eta goei, bon, egresago da lehen kontserbatorioa joaitea, zen komplikatea, eta baiona joan behar behar zen, goei, bon, ipatzen dute garrazin ere urbilaztea, emeki dinen da, egresago da, anitz dienego estudiatzen edu baionan, behaz estudiatuz, tokian izanez, lekian ginen izanez, kontserbatorioa horberian da. Eta bon, kontserbatorioa, eta emengo musika eskolak ere lana egin dute, badira tokika, hemen baigorri garrazin bat dugu baino, azparnen badabestiat, ustaritzen ere, eta lan bera iten da, kontserbatorioat hori, diferentzia hondienaz, eta emengo eskola musika horietan, mail batetik goiti ez da aski diende, ukaiteko aski erakasle, mail horren nako, kontserbatorioan baute hori.
0: Eta zu okupatzen zira hortaz, iparra lai ez?
2: Okupatzen nintzen. Guai, mar urtez lehen dakaria egon, eta guai utzia. Eta intzina, orten ez dut, enea laba utzia du musika eskola. Izan da, kriston lana egina, gua intzin, eta guai ere segitzen dute, eta bakotxa bere borroka, urteak pasatzen dira, eta problemak desberdinak, Hala, segitzen dute untza, hori ez dut beldurrik horren gehinean. Maila musikarietan eta bada. Eta goi, hala, denetan bezala, internetekin eta atxemaiten dira gauzak, eta batzu musik eskolan joan tare ikasten dute eta jotzen dute. Eta beste batzu izan ez ere ez dut bine untza eginen, hori denetan bezala. Ze ditea, ze gustua, ze... Batzu nahi dute hartukontotan, hortan txartu, eta behar dena egiten dute arribatzeko. Be ba, maila, ba. Eta ba dira gauz batzu entzuten direnak. Joan ere gunean hor zaitzen nintzen materialarekin, hor Joseba Tapiaren konzertuaren dako, eta lehen partean Lu Osoko zela poliki dantzataldea, musika mailan, izi garri polita atxeman dut, hor dantza mailan ere, musika mailan ahunt garbia, interesgarria. Zen jotzeko, untxa prestatia, eta dena gazteak, anitzeko jere musika eskoletan ari, edo kontxabatotik teiak, edo hola, plazer egiten dugu. Momentu batez, hemen baginuen piskatzer hori ikantian, eta denetan, ba untxara guretako, anikusten nituen bestaldekoak, dantzan, musikan edo edozen gauzetan, beti mail bat gorago so egiten dute. Entxatzen dira, ez dira dinak horre eta hori erraiteko ba, untxa da guretako. Ez, landia dute, aldutena eta prest dira. Eta hemen, aida horirek kamiatzen, alare. Eta gero, gara, bako txabere ezera, batzu nahi dute piskatola kantatu edo musikana izan, eta eski dute gola, eta bon, untxa, izak ere untxa. Han, baute beste ikus molde bat horren ginean. Zerbait egiten dutelaik ez dute erdizka egiten. Eta zaundak edo diferentzia, hori... Eta hemen hola pentsatzen dutena, batzu, zertako horiek edo momentu batez, kalakan, nola ateratu ziren, zertako horiek eta ez... Bazen lan gilean, bazen keston lan eta batzu ikusi dute, senitu dute eta zerbait egiten altzela. Hola lanean hartzeko, ez duzu beti bortxaz, kirolan gauza bera, ez duzu beti bortxaz, oberen hartzen, baina da, oberenetan, zoin den, egokiena, talde horretan hartzeko. Futbol zelai batean, hola da, rugbyan, hola da, aniz gauzetan. Mentoraz oberena, baina hori, taldean, untxa moldatuko da bestekin, eta hor ere gauza bera da, behaz, olako tale batzu atatzen dira, eta badira, kantaritan, guai pepitatzu.
1: Horra, xarmateko kalakaldi egin dugu, bazen egin zekonda.
2: Bada beti kondateko.
1: Eta zitzuko denak erran, biztan da, baina ara zuri esker, ara goizian, goizik ibili gira mendian, ahli historio, mendi historio, basa aizi historio, eta gero joan gira biztan da musikarat, teknikarat, eta bat oso bizpailu bizi.
2: Bai. Egunak labur.
1: Ez zire nean zen. Eta ara, gaurre bauzu. Bauzu atxan edo weekend honetan, ara, sonorik edo iteko.
2: Atzo urgunean nintzen hor, baizen bazkari bat eta kantari batzukin hor. Eta astertean hor, berriz urgunean jok tale batekin hor. Arront
1: beste klaseat.
2: Beste klase bat. Eta ba, urri abukatu hartio bada iteko, no? Festival tibi bat zueldu dira, hartzaro, olako gauzak. Eta ala, ba. Ez gira eneretzen, egian ere badira olako gauzak, badira erri bat zualare. Nun, hemen baigurren ez gira plenitzekoak, katzakan nahi dira, bada beti zerbait, me ustaritzen ere. Badira, urtean zehar, aniz gauz, interesgarri, eta karrazen ituzte, dantza mailan da hori dinak, beti.
1: Bon, be, mil esker handi bat errenen dauzut.
2: Mil esker zuri.
1: Entzulen partez ere. Eta bai hori hobek isau zahutzen dugu. Eta beste kertier batera joanen gira, beste hon batez. Ea, ze kondatzen duten bestek.
2: Ha, okaren duzu, han ere, entzuteko, Sergi.
1: Mil esker.
2: Mil esker zuri. Mil esker zuri.

Untan bururatzen da auzoz auzo sail untan, Baigorin, Laurent Azkarrenekin iragan ditugun memento goxo hauek. Baina Baigoriren deskubritzen segituko dugu, urran aldian beste auzo baten aldi izanen da. Anartean izan untza.

0: Là pour dire, ah tiens.
1: Yesu Kristoren berri ona.
2: Yesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Jesus, hunela mintzo zizaiotela, buruzagi bat etorri zizaion eta aintzinean auspekaturik errantzion. Orai berean hilzaitalaba, baina zato, hari eskua gainean ezartzera eta biziko da. Jeik izan Jesus eta jarreiki zizaion bere disipuluekin. Orduan, hamabi urte hartan odol galtzeak zituen emazte bat, gibeletik hurbildu zizaion Jesusi eta soinekoak litxa hunkitu zion. Bere baitan egiten zuela, soinekoa bakarrik hunkitzen badiot salbu naiz. Itzuli zen Jesus eta emaztea ikustearekin errantzuen. Gora bihotza nere alaba, zure fedeak salbatu zaitu. Eta ordu hartarik emaztea salbatua izan zen. Buruzagiaren etxerat heldu eta, hango xirulariak eta jende durduzatuak ikustean, Jesusek errantzioten, zoazte hemendik, ez da hila neska, lodago. Heiek irri egiten zioten. Jendea, kanpo ezari zutenean, sartu zen Jesus eta neska eskutik hartu eta, hura, jeiki zen. Berria eskualde guzian zabaldu zen.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Uztailaren seia, Maria Goretti, Birgina eta Martir Hila hamabi urtetan mila behatziehun tabian. Korinaldo herrian sortu zen Maria, laster Pontinoko errepiretan etxetiak bizitzea behartu zitzaion, Italian hori oro. Maria, sei haurrietarik lehena izanki, aita gazterik hilondoan ardura handia izan zuen familia laguntzeko. Etxe berian bizizen Alexandro Serrenelgi gazteak behin Maria gazteaz nahi izan zuen baliatu. Mariak ez du bere burua uzten, mutil gazteak burua galtzen du eta asarrean kanibeta harturik. Gaixo Mariari hamalau kolpe emaiten ditu. Hainhiz sofrikario pairatuz hilenda Maria biharamunean barkamena bere hiltzaileari emanez. Presondegian Alexandro Jenkoari itzuliko da, handik 45 urte berantago Maria Seinduen lehoan ezagia izan den mementuan, Alexandro hor da lekuko, bere azken denborak lanean egonda Frantziskanuen monasterioan.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau au zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Jesus hunela mintzo zizaiotela, buruzagi bat etorri zizaion eta aintzinean auspekaturik errantzion. Orai berean hilzaitala ba, bainan zato, hari eskua gainean ezartzera eta biziko da. Jeik izan Jesus eta jarraiki zizaion bere disipuluekin. Orduan, hamabi urte hartan odol galtzeak zituen emazte bat, gibeletik hurbildu zizaion Jesusi eta soinekoak litxa hunkitu zion. Bere baitan egiten zuela, soinekoa bakarrik hunkitzen badiot salbu naiz. Itzuli zen Jesus eta emaztea ikustearekin errantzuen. Gora bihotza nere alaba, zure fedeak salbatu zaitu. Eta ordu hartarik emaztea salbatua izan zen. Buruzagiaren etxerat heldu eta, hango xirulariak eta jende durduzatuak ikustean, Jesusek errantzioten, zoazte hemendik, ez da hila neska, lodago. Heiek irri egiten zioten. Jendea, kanpo ezari zutenean, sartu zen Jesus eta neska eskutik hartu eta, hura, jeiki zen. Berria eskualde guzian zabaldu zen.

0: Shineshten dut, shain duen, artaliertasunean.
1: Uztailaren seia, Maria Goretti, Birgina eta Martir Hila hamabi urtetan mila behatziehun tabian. Korinaldo herrian sortu zen Maria, laster Pontinoko errepidetan etxetiak bizitzea behartu zitzaion, Italian hori oro. Maria, sei haurrietarik lehena izan ki, aita gazterik hilondoan ardura handia izan zuen familia laguntzeko. Etxe berian bizizen Alexandro Serrenelgi gazteak behin Maria gazteaz nahi izan zuen baliatu. Mariak ez du bere burua usten, mutil gazteak burua galtzen du eta asarrean kanibeta harturik. Gaixo Mariari hamalau kolpe emaiten ditu. Hainhiz sofrikario pairatuz hilenda Maria biharamunean barkamena bere hiltzaileari emanez. Presondegian Alexandro jeinkoari itzuliko da, handik berrogoita bost urte berantago, Maria zein duen lehoan ezagia izan den mementuan, Alexandro hor da lekuko, bere azken denborak lanean egonda Frantziska nuen monasterioan.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo. Artzaingoa, teknikalaria, bi mundu arras desberdinetan bizi da Lora. Musikaz eta kontzertuetaz ere badu alta, sekonda Loranek. Entzuten dugu.
1: Oida bitxi, alde atetik oai kantaldi xume bat berberaikan egin, xume izanagatik badira gaztiak, eta ez da errex. Eta demora berean, alimaleko budjetekin heldu dira beste batzu. Bestetan partikulazki, hori da?
2: Etxempu bat, hainiz talde batekin hor koloka, dira dantzali musikari batzu, dantzali modernoak, piskat variete, erraiten den bezala. Parte ondiena euskaraz, ondien eta egiten dute. Eta zonbat aliz gertatu zauku, budjeta tipi batekin, konzertu ondioak badidelaik eta nietzun materialadik ezartzen, eta baitut berdena. Me teknikariak ondatuz, betaldea zehartzen du 1000 euro pasa, musikari eta ene pagaren dako. 1000 euro pasa jotarat, eta batzutan, baditugu talde batzu, amabi, amairu, ogoi mila hartzen dutena, eta dene geixo badelaik, ez uzi pixkata paltzena, ez dugu horako dienia ukan, eta kaldegin besteak. Gugira beti la variable d'ajustement gomondi. Eta gero eta gehiago, aurten ez dut gehiago dantzalirik ikusten. Ikusten ditut bizpairu taldea hondi, budjeta hondi batzokin, eta gero DJ bat. Dantzazteko, askita DJ bat, hori ezain komplikatea, merke xaumenturaz, eta ono ez nixo guk, me ala, hola. E dantzali taldeak gero eta gehiago. Eta ba, konzertu horik, badira budjeta batzu, hori taldea bat da, amar edo ogoi mila euroko talde bat heldu deraik, sortzira materiala handako, berdirela sortzi edo ama bost mila euro teknika zartzen delaik, ez gira zenit batean. Eno ustez, ala, piskat, batzutan erokidean. Ez gira festival batzutan, dira egiko bestak eta azkenean, untxala, iten du.
1: Egan ebita, bestako bite batek hori plantatzen bali madu, egon egizku bat hartzen du, daikai, edo bestenaz batuzte animaleko subvenzioneak, nola iten dute, hola pahatzeko?
2: Bentura zonpatzen iz, ez nix eurran itzek eta zinez huartzen direla, ez da beren txosa, beste komitea ina da. Ez dira huartzen problemat banima da kondutan edo horik alare responsabliak direla, elkarte lehen dakari bat, baditu bere gauzak atxikitzeko eta respetaratzeko, eta hori dena, ez da elkarte bat, biar, zakit, amak mila edo goi mila euro zilo bat balimada elkartean, elkarte baten buru zirelaik, responsable zira, alare. Eta nolaz, fuzabe engaje dizu kontza, horako xosa zazari huzu, eta parean ez duzi ukan, me hori pentsatu berzen, posible zela gertatzea. Eta enpresa batean, ez duzu olako investizimenduik eginen, ez bali mauzu sosik ondoan. Eta elkarte bat, ez du beti hola pentsatzen. Eta ez dira huartzen olako sosa zahita, izaiten aldela problema hori. Beste komite batzu, ortako behigorin, beti entzatzen dira egin batean atxikitzea, ez dut olako taldea ondirik garrasten, baina talde on batzu, aize gutio kostatzen dutena, behaz fresake tipi hau, teknika mailant hori dena, eta bestak izi gerri untsa pasatzen dira. Ez dut alako diendea biltzen, gehiago tokiko diendeak eta hola. Bon, fresake araberan dira, behaz menturaz, azkenean denak ondatuta, ez dute soz gutio hau irabazen menturaz, ezakit, nizkondutan txarzen ni horakotan. Nitzek, ahrisko hartzen dute ez baita beren txosa. Eta sordira beteko dutela, eta ana, tale batzuk erazen dute, zan dira etxemplu batzu, euria sartzen da, eta fresak hor dira, paratu behar dira dieneak.
1: Eta zoin dira, oaiko egunean, arrakasta handia, edo duten taldeak eskolegian? Argiten dantzaldietaik?
2: Dantzalditan ez alengo arrakasta. Ez da, sortzen dute eta bada, edantza, hemen gota le bat izigarri untsa irena eta anistokitan, horik gustuko tuzte. Goik, ala, gazte gauzetan, eta gero badira, gero eta gehiago txarranga moduan istaklok eta horako gauzak, jartzen dira osatu ondoan, ba ituzte bi bafetipi eta hola giroa ez dute senatokik, ez dute hola bera idira, on budjeta eta hori dena ezakin nola den, baina hori guztokak dira eta aldatzen du pixkat, hori bai. Eta gero talde handi horik, ni erran ezake, historiko horik, surtagar eta beti biltzen dute, gatibu, goi gaztetan, bada baino izigarri untxam marxandena Janus Lester, berako gazte bat, hor, ez ditu pinatxoren aneia. Eta musika polita egiten du, musikari honak, eta beti kriston denea biltzen. Eta gero, badiatare batzu beren azken itzulia zela erraiten zuten, entolzarmento horik eta beti betetzen dute. Hala, horik dira enetako ahondienak. Ahondienak. Ola ene izan dira, horako talde famatu batzu da, gure garaian. Hala, berriz dinda moda hori gisabatez, ikusten direlaik bizpairu olako talde handi egun berean, odei budjeta ikarria da, ez da trompatu behar. Menturaz ez da aski leku uzten tokiko taldeak. Eta badira talde gazte batzu, jok moduan edo beste estilotan daula, onak direnak nahi lukete ateratu, ez dute atxemaiten. Eta merezi dute, zinez. Eta mentura zalde ahondi bat, tokiko gazte tale bat, partiazteko, eta hola. Horreka hori menturaz, biztan da, hola antolatzen delaik, nahi da jendea bildu, nahi da sosa egin, eta fama hola da, pixkata.
1: Bon, eniz, baita espada, eniz bestetan ehiltzen, baina berriki ohartu niz, bai gorin, bazirela, baziren talde batzu, eta musikari gazteak, kasik dena konservatorioan ibiliak, mail haundikoak, baina nahi dutenak ere gauze errikoietan aizan, argitu niz.
2: Ba, dira, maila igotu da eskuaregian, eta hemen iparaldean. Alare, beti danik izan dira musikari honak hemen. Bara kultura hori, kantian bezala, egoaldean musikarekin baute kantian gutiago. Anitzek ahiteak dira, mengu kantariak entzutean, bazkari batean dira nola dieneak entu zairen, eta ez dute kultura hor di, han sobera, musika mailan. Eta goei, egresago da lehen kontserbatorioa joaitea, zen komplikateaz, eta Baiona joan behar behar zen, goei, ipatzen dute garrazin ere urbilaztea, emeki dinen da, egresago da, anitz diene goei estudiatzen edu Baionan, behaz estudiatuz, tokian izanez, lekian ginen izanez, kontserbatorioa horberian da. Eta kontserbatorioa, eta emengo musika eskolak ere lana egin dute, badira tokika, hemen baigorri garrazin bat dugu baino, azparnen bada bestiat, ustaritzen ere, eta lan bera iten da, kontserbatorio bat hori, diferentzia hondienaz, eta hemen goskora musika horietan, mail batetik goiti ez da aski diende, ukaiteko aski erakasle, mail horren nako, kontserbatorioan baute hori.
1: Eta zu okupatzen zira hortaz, iparra lai ez?
2: Okupatzen nintzen. Goi, amak urtez lehen dakaria egon, eta goi utzia. Eta intzina, orten izut, ene alaba utzia du musika eskola. Izan da, kriston lana egina, gua intzin, eta goi ere segitzen dute, eta bakotxa bere borroka, urteak pasatzen dira, eta problemak desberdinak, Hala, segitzen dute untza, hori ez dut beldurrik horren gainean. Baina, da, maila musikarietan eta bada. Eta goi, hala, denetan bezala, internetekin eta atxemaiten dira gauzak, eta batzu musika eskolan joan tare ikasten dute eta jotzen dute. Eta beste batzu izan ez ere, ez dut bine untza eginen, hori denetan bezala. Ze ditea, ze gustua, ze... Batzu nahi dute kontotan hortan txartu eta behar dena egiten dute arribatzeko. Eba, maila, ba. Eta badira gauz batzu entzuten direnak. Joan egunean hor zaitzen nintzen materialarekin, hor Joseba Tapiaren konzertuaren dako, eta lehen partean Lu Osoko zela poliki dantzataldea, musika mailan, izi garri polita atseman dut, hor dantza mailan ere, musika mailan ahont garbia, intez garria. Zen jotzeko, untza prestatia, eta dena gazteak, anitzeko jere musika eskoletan ari, edo kontsabatotik teiak, edo hola, plazer egiten dugu. Momentu batez, hemen paginuen piskatzer hori ikantian eta denetan. Ba, ontsara guretako, nik uste nituen bestaldekoak, dantzan, musikan edo edozen gauzetan, beti mail bat gorago so egiten dute. Entzatzen dira, ez dira dinak hori eta hori egiteko, ba, ontsara guretako. Ez, landia dute, aldutena eta prest dira. Eta hemen, aida horirek kamiatzen, alade. Eta gero, gara, bako txabere ez, era, batzu nahi dute piskatola kantatu edo musika nahi izan, eta aski gute gola, eta, bon, untxa, izegarri untxa. Be, han, baute beste ikusmolde bat horren ginean. Zerbait egiten dutelaik ez dute erdizka egiten, ha? Eta zaundak edo diferentzia, hori... Eta hemen hola pentsatzen dutena, batzu, zertako horiek edo momento batez, kalakan, nola ateratu ziren, zertako horiek eta ez... Bazen lan gilean, bazen teston lan eta batzu ikusi ute, senitu ute eta zerbait egiten altzela. Eta hola lanean hartzeko ez duzu beti bortzaz, kirolan gauza bera, ez duzu beti bortzaz oberen hartzen, baina oberenetan, zoinden, egokiena talde horretan hartzeko. Futbol zelai batean, hola da, rugbyan, hola da, aniz gauzetan. Eta menturaz oberena, baina hori taldean. Untxa moldatuko da bestekin, eta hor ere gauza bera, da behaz, olako tale batzu bat edatzen dira, eta badira, kantaritan, guai pepita atzu.
0: Oral, xarmateko kalakaldi egin dugu, bazenin zekon da.
2: Bada beti kondoteko.
0: Eta zintzuko denak erran, biztan da, baina ara zuri esker, ara goizian, goizik ibili gira mendian, ahli historio, mendi historio, basa aizi historio, eta gero, joan gira biztan da musikarat, teknikarat, eta batuzu bizpairu bizi.
2: Bai.
0: Eta
2: egunak labur.
0: Ez zirean ean zen, eta ara, gaurre bauzu atxan edo weekend untan, ara, sonorik edo iteko.
2: Atzo urruñan nintzen hor, baizen bazkari bat eta kantari batzukin hor. Eta astertean hor, berriz urruñan jok tale batekin hor. Arrunt beste klase bat. Eta ba, urri abukatu hartio bada iteko, no? Festival tibi bat zueldu dira, hartzaro, olako gauzak. Eta ala, ba. Ez gira eneretzen, egian ere badira olako gauzak, badira erri bat zualare. Nun, hemen baigurren ez gira plenitzekoak, katzakan nahi dira, bada beti zerbait, me ustaritzen ere. Badira, urtean zehar anitz gauz intezgarri eta karrazen ituzte dantza mailan eta hori dinak beti.
0: Bon, mil esker handi bat errenen dauzut.
2: Mil esker zuri.
0: Entzulen partez ere. Eta bai hori hobek isau zauzen dugu. Eta beste kertziak batera joanen gira, beste humatez. Ea, zekondatzen duten bestek.
2: Hau, karen duzu, han ere, entzuteko xorri.
0: Mil esker.
2: Mil esker zuri. Mil esker zuri.

Untan bururatzen da auzoz, auzo, sail, untan, baigurin, Laurent Azkarrenekin iragan ditugun memento goxo hauek. Baina, baiguriren deskubritzen segituko dugu, ugan aldian beste auzo baten aldi izanen da. Anartean, izanuntza!